0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1533. godine turski sultan Suleman II. Veličanstveni potpisao je sa Austrijom ugovor o miru nakon drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan 1535. godine, mjesec dana nakon što ga je papa proizveo kardinalom u Londonu, je pogubljen John Fisher. On je odbio da prizna kralja Henrija VIII. Za poglavara novoformirane engleske crkve. 1815. godine Napoleon Bonaparta abdicirao je drugi i posljednji put. Na današnji dan 1874. godine uspostavljena je prva telegrafska veza Brazila i Evrope. 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije. Na današnji dan 1965. godine Japan i Južna Koreja potpisali su u Tokiju sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Na današnji dan 1994. predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO-a u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. U 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu. Na današnji dan 2003. godine Bosnu i Hercegovinu posjetio poglavar Rimokatoličke crkve Jovan Pavle II. I 2025. godine Sjedinjene Američke Države su se uključile u ratni sukob Izraela i Irana bombardovanjem tri nuklearna objekta u Iranu.
3: Radio Goražde 101,5 MHz.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U narednim minutama očekuje vas pregled najznačajnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Osim fudbalskih aktualnosti, donosimo i dobru muziku.

Tokom noći su odigrane dvije utakmice, jedna iz grupe G i jedna iz grupe H. Urugvaj i Zelenortski otoci odigrali su u Majamiju nerešeno 2:2 u uzbudljivoj utakmici drugog kola grupe H svjetskog prvenstva, obilježenoj preokretima i dramatičnom završnicom. Fudbaleri Egipta upisali su 3:1 pobjedu u posljednjoj utakmici drugog kola grupe G. Ovim rezultatom Egipat je stigao do historijske premijerne pobjede na svjetskim prvenstvima. Fudbaleri Belgije i Irana odigrali su bez pogodaka u

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

nazove. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe?

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. U okviru 12. manifestacije Dani Husen Efendije Džoza na lokalitetu Presjeka kod Ustikoline održan je tradicionalni zikr, jedan od najznačajnijih duhovnih programa na području muftijstva Goraždanskog. Program je počeo obilaskom najstarijeg muslimanskog mezarja u Bosni i Hercegovini, nakon čega je proučen mevlud i tradicionalni zikr, koji su učili članovi hora muftijstva Goraždanskog, derviši i brojni prisutni vjernici. U okviru programa proučena je i Hatma Dova pred duše Turhan Eminbega i rahmetli Hasana Čengića, a prisutni su obišli njihove mezare i prisjetili se njihovog doprinosa očuvanju vjerskog i kulturno-historijskog nasljeđa. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Ustikolina, Edib Efendija Efendić, zahvalio je svima koji godinama učestvuju u uređenju i očuvanju lokaliteta Presjeka, a tom prilikom uručene su vakufname i zahvalnice zaslužnim pojedincima i vakifima za podršku projektima obnove i zaštite ovog značajnog mjesta. Prigodnim vazom prisutnima se obratio muftija goraždanski Remzija Efendija Pitić, koji je podsjetio da Presjeka stoljećima predstavlja mjesto okupljanja ljudi u potrazi za duhovnom snagom i zajedništvom.
0: Info 101.5.
1: Udruženje članova porodica nestali iz područja opštine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježili su juče 34. godišnicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području ove lokalne zajednice. Tom prilikom je upriličan obilazak mjesta stradanja i nekadašnjih logora, položeno cvijeće i odata počast žrtvama. Udruženjem Istina Kalinovik 92 podsjeća javnost da se i dalje traga za

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1533. godine turski sultan Suleman II. Veličanstveni potpisao je sa Austrijom ugovor o miru nakon drugog neuspješnog pohoda na Beč. Na današnji dan 1535. godine, mjesec dana nakon što ga je papa proizveo kardinalom u Londonu, je pogubljen John Fisher. On je odbio da prizna kralja Henrya VIII. Za poglavara novoformirane engleske crkve. U 1815. godine Napoleon Bonaparta abdicirao je drugi i posljednji put. Na današnji dan 1874. godine uspostavljena je prva telegrafska veza Brazila i Evrope. 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije. Na današnji dan 1965. godine Japan i Južna Koreja potpisali su u Tokiju sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Na današnji dan 1994. predstavnici Rusije potpisali su u sjedištu NATO-a u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir. U 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu. Na današnji dan 2003. godine Bosnu i Hercegovinu posjetio poglavar Rimokatoličke crkve Jovan Pavle II. I 2025. godine Sjedinjene Američke Države su se uključile u ratni sukob Izraela i Irana bombardovanjem tri nuklearna objekta u Iranu.
3: Radio Goražde 101,5 MHz.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U narednim minutama očekuje vas pregled najznačajnijih dešavanja sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Osim fudbalskih aktualnosti, donosimo i dobru muziku.